0: www.toyota.ba.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, 6 sati i 29 minuta, ponedjeljak 13. juli, vrijeme za naše jutarnje druženje. Na početku smo radne sedmice, puni smo energije i elana, vikend iza nas. Iskoristili smo za neko kratko putovanje ili organizaciju svoga doma, pripremu stvari za ovu sedmicu i druženje sa našim ukućanima. A sada je vrijeme da zajedno pobjedimo sve naše poslovne obaveze i to super radimo uz muziku za dobar osjećaj i jutro.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jednom dobro jutro za ranoranioce koji su tek upalili svoj radio. 6:45, još uvijek rano jutro i mi koji pijemo zajedno kaficu, družimo se i pripremamo se dan ispred nas. Izgovor za kaficu je uvijek super priča, dobar razgovor, a ovog jutra govorimo malo i o Mundijalu 2026. Iskreno govoreći, u polufinalu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva koji se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku, vidjet ćemo historijski presedan. A o kakvom presedanu je riječ, govorimo u nastavku. Idemo na naše sponzore Pikis.
0: Radio M i Pikis, premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj, te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: A plasman u samu završnicu izborile su 4 reprezentacije koje zauzimaju prve 4 pozicije na FIFA rang listi. To su Francuska na prvom mjestu, zatim Španija, Argentina i Engleska kao posljednja, odnosno četvrta. U prethodnim izdanjima gotovo uvijek je bilo iznenađenja. Primjer su Hrvatska 98. i 2018. Ili Turska 2002. Urugvaj 2010. Belgija 2018. ili Maroko 2022. godine, koji su prekidali dominaciju najvećih favorita. Ove godine takvog iznenađenja nije bilo. Prvo polufinale između Francuske i Španije igra se sutra sa početkom nije navedeno koliko sati, ali to ćemo da provjerimo, u Dallasu. Dan kasnije se u Atlanti sastaju Engleska i Argentina. Pratimo svjetsko prvenstvo. Od ovih favorita, koji je zapravo vaš favorit, za koga navijate i što očekujete od Mundijala 2026, govorimo u nastavku.

0: vijesti.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I dok pijemo svoju jutarnju šoljicu Kafe Brazil, razgovaramo danas o Pokemonima, ali ne igrici koju smo gledali u djetinjstvu, već igrici koju smo igrali prije 10 godina. Dakle, prije 10 godina svijet je poludio, instalirali smo aplikacije za hvatanje Pokemona i onda smo putem aplikacije skenirali ulice kojima se krećemo, a na mobitelu vidjeli da se na njima ipak nalaze i Pokemoni, pa smo lovili i skupljali svoju kolekciju. Ako niste već vi sami igrali tu igricu, onda sam sigurna da jeste neko koga poznajete i danas govorimo o tome jeste li igrali Pokemone i kako vam se činila tada ta igrica. Dobro jutro!

0: Analiza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
4: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
5: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi danas govorimo o slavnoj igrici Pokemona koju smo igrali prije tačno 10 godina. Hvatali smo putem aplikacije po ulicama Pokemone, pravili tu svoju zbirku. Da li ste igrali ovu igricu i kakvi su vaši komentari na našu današnju temu? Bitno mi je da znate da kad smo hvatali te Pokemone, zapravo smo skenirali za našu planetu Zemlju. Pa na internetu sada imate one street view slike kako izgledaju te ulice koje tražite na mapi. E pa njihovo skeniranje desilo se upravo zahvaljujući telefonima širom svijeta koji su uhvatili Pokemone. Čekamo vaše poruke na društvenim mrežama Viber, WhatsApp broju 061 931 131 ili besplatnoj telefonskoj liniji 0800 204 03. Jeste li hvatili Pokemone i šta mislite o toj igrici? Kažu teoretičari zavjere da se je bila neka prevara u pitanju, pa smo skenirali naše ulice, a zapravo nam koristi Street View.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Slušamo Eminu Jahović i stari hit Dal ona zna, 7 sati 45 minuta i prošao je ovaj oblačni dio jutra kojeg su najavili iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sada uživamo u suncu i lijepom danu. Zato ne mijenjajte svoju frekvenciju. Govorimo danas o igrici Pokemona. Da li ste je igrali? Čekamo vaše odgovore. Dobro jutro.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje. Asa Central.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Oblačnost vezana za jutarnje sate u centralnim istočnim područjima Bosne. Čini mi se lagano već i da je prošla. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nekoliko bitnih informacija za naše vozače. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Branduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. A na autoceste A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova također je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Svim našim vozačima želimo sretni i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša slušateljka Jovanka iz Banja Luke nam piše: dobro jutro, pozdrav za Radio Ema, može muzička čista ljubav, Jadi Šoše i Senida. Upravo tu pjesmu slušamo na našoj playlisti, da jedan veliki pozdrav za Banja Luku.

Superstartu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom.

0: vitaport.ba.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Shine bright like a diamond.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba. Kalorijski deficit neizostavan je dio procesa mršavljenja, ali mnogima najveći problem nije brojanje kalorija, već stalni osjećaj gladi i želja za hranom. Dobra vijest je da postoje jednostavne navike koje mogu pomoći da apetit držite pod kontrolom. Jedan od najvažnijih saveznika u tome su vlakna, a hrana bogata vlaknima povećava volumen sadržaja u želucu i crijevima, što organizmu šalje signal sitosti. Ni povrće bogato ugljikohidratima ne treba zanemariti, jer može pomoći u lakšoj kontroli apetita. Osim prehrane, važnu ulogu igra i psihičko stanje, a mnogi posežu za hranom kada su pod stresom iako nisu fizički gladni. Takvo emocionalno jedenje često otežava održavanje kalorijskog deficita, pa je važno pronaći druge načine za nošenje sa stresom. Kvalitetan i redovan san također može biti od velike pomoći, iako ne postoji čudesno rješenje koje će u potpunosti ukloniti glad, pravilnim izborom namirnica sa dovoljnim unosom vlakana, kvalitetnim snom i boljim upravljanjem stresom, moguće je znatno lakše održavati zdrav način ishrane.
1: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam fan iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
4: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U organizaciji MFS Emausa danas je u Potočarima otvoren 21. Emaus, međunarodni omladinski radni kamp koji je okupio 75 volontera iz 13 zemalja Bosne i Hercegovine, Srbije, Maroka, Španije, Portugala, Turske, Francuske, Njemačke, Poljske, Finske, Slovačke, Češke i Mađarske. Kako je saopćeno iz MFS Emausa, tokom narednih 10 dana učesnici i učesnice će kroz humanitarne, radne, edukativne i kulturne aktivnosti pružati podršku lokalnoj zajednici te promovisati vrijednosti volonterizma, solidarnosti i međunarodnog razumijevanja. Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli još je aktivan, te ga gasi 220 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera, izjavio je u nedjelju županijski vatrogasni komandant. Vatrogasci su posla imali i na splitsko-dalmatinskom području, gdje je jučer oko 11 sati na području uvale Lovrečina na otoku Braču požar zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. U gašenju je učestvovalo 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila, dok je jedan kanader bio u izviđanju. Potres magnitude 5,1 pogodio je kasno u nedjelju indonezijsku pokrajinu Sulawesi, pri čemu je jedna osoba umrla tokom evakuacije bolnice, objavile su lokalne vlasti. Indonezijska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku objavila je da je plitki potres zabilježen u 21 sat 46 minuta po lokalnom vremenu na dubini od 10 km. Voditelj agencije za upravljanje katastrofama rekao je da su prve procjene pokazale štetu na zgradu radama javne uprave, bolnici, restoranu i kućama.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Konjic-Jablanica. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
4: Ovo je Radio M.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi danas govorimo o popularnoj Pokemon igrici koja je zavladala svijetom prije jedno 10 godina i svi smo lovili po ulicama Pokemone. Naša anketa na Instagramu kaže vas troje je lovilo Pokemone, a četvero nije, što znači zaista dosta svijeta je bilo zaraženo tom igricom. Dijana ovog jutra kaže dobro jutro, lovila su Pokemone i djeca i ja. Jedino muž je bojkotovao tu igricu. Dijana usput ima jednu muzičku želju, pa za nju slušamo i Ninu Badrić. Dijana, hvala vam puno na javljanju.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30, posebno me raduje kad vidim da nam se javljate po prvi put ili nakon dugo vremena ponovno se javljate. Takva je situacija i sa našom slušateljkom Aminom. Pa čini mi se da se nismo čuli godinama, kaže, ne mijenja svoju najdražu radio stanicu, samo je neko vrijeme nije bilo. Ima ovog jutra muzičku želju, ludujem i Dženan Lončarević, pa draga Amina, kako da vam ne ispunimo kad se javljate nakon tako dugo vremena. Evo, pojačajte Radio Emi, gdje je jedan veliki pozdrav iz našeg studija do vas.

0: cigar.
1: O kanı mı ne bir bak ofçi.
0: Cızba cızba, cızba cızba, cızba cızidi.
1: Eki tebe.
0: Şu mi bon, ne nazoş, şu seni yavi.
1: Mı ne bak toga.
0: Cızba cızba, cızba cızba, cızba cızidi.
1: Stipu me majke.
0: Şu mi bon, ne nazoş.
1: Jel to nemaš boba?
0: Şu seni yavi.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 29. mjesto na svjetskom prvenstvu koje se još uvijek održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a nakon što su odigrane četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva poznati su ne samo svi polufinalni parovi, nego i konačan poredak reprezentacija koje su završile svoj nastup na turniru, a on kaže da je naša reprezentacija 29. od ukupno 48 ekipa koliko je bilo na mundijalu. Zmajevi su na svjetskom prvenstvu odigrali 4 utakmice i ostvarili po jednu pobjedu i remi te 2 poraza i našli se tako na 29. mjestu. Austrija iznad nas, Algerije ispod, a mi idemo na playlistu, tamo nas čeka Espresso Macchiato. Inače, Espresso Macchiato je pjesma od prethodnih godina koja još uvijek je hit i još uvijek na našoj playlisti Tommy Cash. Espresso Macchiato imali smo priliku slušati na Eurovizijskom takmičenju.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: Asa Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: Asa Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. augusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95. Trimer za travu 250 vati. Einhell 39,95. Aku bušilica 18 volti. Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062-803-504.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi CR-Sit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe samo sa CR-Sitom.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Slušate ljetni hit.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Izuzetno, penzije ostvarene tokom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zagarantovane penzije koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO Mio. Grupa američkih kongresmena iz Južne Karoline zatražila je od čelnika kongresa da se angažuju kako bi spriječili održavanje parlamentarne skupštine OSCE-a u Beogradu naredne godine. Kongresmeni traže da skupština OSCE-a bude održana u Charlestonu u Južnoj Karolini. Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4490, rekao je danas predsjednik Nacionalne skupštine i načelnik štaba privremenih kampova. Dok god ima života, ima i nade, i dalje imamo jedno ili dva mjesta gdje situacija ostaje neizvjesna, gdje aktivno tragamo za preživjelima, rekao je on.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverno-zapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja, uz dobre vremenske uslove. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Na pojedinim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, ali na većini granica zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Dobar dan, dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

0: fasade iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Tražite osvježenje ovog ljeta u Penny-u.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Udruženje obnovljivi izvori energije Bosne i Hercegovine postalo je punopravni član Solar Power Europe, vodeće evropske asocijacije koja okuplja kompanije, institucije i organizacije iz sektora solarne energije i energetske tranzicije. Ovim članstvom Bosna i Hercegovina je dobila svog prvog i jedinog predstavnika u ovoj prestižnoj evropskoj organizaciji, što predstavlja značajno međunarodno priznanje za dosadašnji rad udruženja obnovljivih izvora energije Bosne i Hercegovine, ali i novu priliku za jačanje domaćeg sektora obnovljivih izvora energije, saopćeno je iz tog udruženja. Iako turistička slika Mostara pokazuje kako ljetne vrućine ne ometaju posjetitelje u obilasku kulturno-historijskih znamenitosti, obrtnice i trgovci u starom dijelu grada ističu kako rijeke ljudi na ulicama ne znače nužno i ostvarivanje očekivanog profita. Uprkos sporijem startu i utjecaju globalnih događaja, mostarski obrtnici i turistički radnici nadaju se kako će se intenziviranjem ljetne sezone u nadolazećim sedmicama popraviti prodajni rezultati u staroj gradskoj jezi.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Hvala slušateljima koji su glasali i odabrali baš moju pjesmu kao najbolju. Slušajte Domine na Radiju M. Voli vas vaša Ilma.

0: Radio MEP Kids premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 29. mjesto na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su na mundijalu odigrali 4 utakmice i ostvarili po jednu pobjedu i remi te 2 poraza. Bosna i Hercegovina je tako iza sebe ostavila neke velike svjetske reprezentacije poput Alžira, Urugvaja, Turske i Senegala. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je nastup na mundijalu završila porazom od SAD-a u 16. finala.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: www.deportač.ba.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverno-zapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja, uz dobre vremenske uslove. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Na pojedinim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, ali na većini granica zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
3: Sport.
4: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je odličan rezultat na Europskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, Njemčević je odvezla jednu od svojih najboljih utrka u dugoj karijeri i pokazala iznimnu mentalnu pripremljenost te uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih vozačica Europe. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović nalazi se pred transferom karijere i on bi vrlo brzo mogao postati novi fudbaler engleskog Leedsa. Italijanski insider Fabrizio Romano sinoć je objavio kako je Leeds već predstavio usmeni prijedlog ugovora 22-godišnjem defanzivcu te da vrši snažan pritisak kako bi posao bio zaključen tokom naredne sedmice.
6: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Ermin Bičakčić više nije fudbaler željezničara. Nekadašnji reprezentativac naše zemlje sa Grbavice odlazi nakon pola godine i to po isteku ugovora. Bičakčić je za željezničar odigrao 16 utakmica, a iz kluba su istakli kako je za to vrijeme pokazao veliki profesionalizam kako na terenu, tako i van njega. Osim sa Bičakčićem, željezničar se danas rastao i sa Mustafom Šukilovićem i Vedadom Garčevićem.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Shakira će 28. novembra nastupiti kod velikih piramida u Gizi, čime se nakon gotovo dvije decenije vraća na jednu od najpoznatijih koncertnih lokacija na svijetu. U saopćenju povodom povratka u Egipat, Shakira je poručila: "Veoma sam sretna što ću nastupati u Egiptu pored piramida u Gizi. Volim vas sve." Shakiru slušamo

0: i stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Uživajte u ostatku dana i nastavite slušati muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Gorska služba spašavanja stanice Sarajevo jučer je imala intervenciju na području spomenika prirode Skakavac gdje je jednoj turistkinji pozlilo. Kako su naveli iz GSS-a Sarajevo, poziv je stigao zbog strane državljanke kojoj je na tom području bila potrebna pomoć i transport do vozila hitne pomoći. Dežurni tim odmah je izašao na teren, pronašao turistkinju i pružio joj pomoć. Nakon zbrinjavanja na licu mjesta, spasioci su je transportovali sa nepristupačnog terena do ekipe hitne medicinske pomoći. Američki nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja preuzet će vođenje istrage o ozbiljnom incidentu u kojem je učestvovao avion Boeing. Aviokompanije Ryanair na letu iz Soluna prema Memmingenu saopćio je Makedonski komitet za istragu avionskih nesreća i ozbiljnih incidenata. Naime, putnik koji je sjedio pored prozora, a koji je identificiran kao 61-godišnji srpski državljanin, lakše je povrijeđen kada ga je pritisak djelimično povukao iz aviona. Prema svjedočenjima putnika, supruga koja je sjedila pored njega i drugi putnici uspjeli su ga zadržati u avionu i povući natrag u kabinu. Europska komisija predstavit će prijedlog za ograničavanje pristupa djeci društvenim mrežama nakon ljeta, poručila je danas predsjednica komisije Ursula von der Leyen, prenosi Reuters. Kako je poručila, ovdje se ne radi o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio N.

0: mesto vitapur.ba. Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: proizvodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
3: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
4: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Peni nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe samo sa Ceresitom.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnim prilazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zubci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prilazima Gradina i Kostanica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
3: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dobar dan, dragi moji slušatelji, 14 sati i 1 minuta. Moje ime je Nerma i mi se danas družimo do 18 sati u popodnevnom programu na Radiju M. Ja se nadam da ste već uživali uz naš jutarnji program na Radiju M sa našom Majnom, kao i sa našim kolegom Vanjom u danu na Radiju M od 11 do 1, a mi nastavljamo naše druženje. Šaljite nam vaše muzičke želje.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Život ima bezbroj nijansi, a Jupol ih sve razumije. Novi slogan Jupolu život unosi boje i je predstavljao prirodnu evoluciju brenda, ostajući sinonim za kvalitet, a istovremeno dopirući do mlađih generacija, arhitekata i dizajnjera enterijera. Jupol sada nastupa kao inspiracija, ohrabrujući ljude da bez straha izraze svoju osobnost u svojim domovima. Sa vrhunskim pokrivnom bojom Jupol Gold i Umix sistemom miješanja korisnicima je sada dostupno više od 10.000 nijansi, koje se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Jupol Poradica sadrži liniju proizvoda koji u svaki dom donosi ljepotu, trajnost i neograničene mogućnosti izražavanja.

pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speniji. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speniji poslovnicu ili kupujte online na www.spenishop.ba. Speniji, vaše ljeto počinje ovdje.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a sutra nas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 28 do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, 15 sati točno i jedna minuta. Mi se vraćamo našem druženju i nastavljamo naš popodnevni program. U nastavku ćemo poslušati biznis vijesti koje nam donosi naša kolegica Ajna, tako da uživajte i naravno šaljite nam vaše muzičke želje na 061-931-131.
4: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
5: Međunarodna agencija za energiju objavila je da će globalna potražnja za naftom ove godine pasti prvi put od 2020. godine, dok je u SAD-u potrošnja benzina u drugom kvartalu 2026. porasla. Pad globalne potražnje, koji bi prema izvještaju trebao iznositi oko milijun barela dnevno u 2026. godini, povezan je sa višim cijenama nafte i poremećajima u fizičkom snabdijevanju. Krizu je produbio rat između SAD-a i Irana, zbog kojeg su brodovi sa teretom sirove nafte više od 3 mjeseca ostali blokirani u Perzijskom zaljevu i nisu mogli sigurno prolaziti kroz Hormuški Moreuz, jednu od ključnih ruta za isporuku nafte i plina. U periodu januar-maj 2026. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 669.202 dolaska, što je za 1,1% više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti ostvarili su 2,8% više dolazaka u odnosu na isti period 2025. godine, dok su strani turisti ostvarili 0,3% više dolazaka u odnosu na isti period. Od lani. Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,8%.
4: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Radio M.I. Pikis s premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 29. mjesto na svjetskom prvenstvu koje se još uvijek održava u SAD, u Kanadi i Meksiku. Nakon što su odigrane četvrtfinale utakmice svjetskog prvenstva, poznati su ne samo svi polufinalni parovi, nego i konačan poredak reprezentacije koji su završile svoj nastup na turniru, a on kaže da je naša reprezentacija 29. od 48 ekipa koliko ih je i bilo na mundijalu. Zmajevi su na svjetskom prvenstvu odigrali 4 utakmice i ostvarili po jednu pobjedu i remi te 2 poraza. A zahvaljujući triumfu nad Katarom 3-1 i remiju sa Kanadom 1-1, naša reprezentacija je zauzela 3. mjesto sa 4 boda, a to joj je bilo dovoljno da prođe finale, odnosno među 32 najbolje selekcije svijeta. Za Bosnu i Hercegovinu ovo bi bilo drugo učešće na svjetskom prvenstvu koje će se pamtiti po prvom historijskom prolasku grupe.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.

0: auto vitapur.ba.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: Asa Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: Asa Central

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ako ovog ljeta, dragi moji, planirate odmor na sjevernom Jadranu, plaža Uboka svakako bi trebala biti među mjestima koje vrijedi posjetiti. Smještana je nedaleko od Opatije, ova mala skrivena uvala godinama privlači one koji žele pobjeći od gužvi i uživati u miru, prirodi i kristalno čistom moru, sakrivena između zelenila i mediteranske vegetacije. Plaža Uboka predstavlja pravi mali mediteranski dragulje, savršeno mjesto za kupanje, odmor i uživanje u prirodi. Bilo da želite miran dan uz more, istraživanje podvodnog svijeta ili jednostavne trenutke poput opuštanja, ova sakrivena oaza na Jadranu pružit će vam iskustvo koje ćete dugo pamtiti. Do plaže vodi manja pješačka staza kroz borovu šumu, a sam put do nje dodatno upotpunjuje doživljaj uz mirise Mediterana i prekrasan pogled na Jadran. Svakako više možete pročitati i pronaći ovoj plaži na našem portalu žene.ba.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: razgovaramo o...
1: Dragi moji, mi danas razgovaramo o našoj današnjoj temi. Da li imate lažni profil na Instagramu? Trenutno je 15 sati i 43 minute, tako da je vrijeme da nastavimo našu temu. Mnogi od nas danas imaju više od jednog profila na društvenim mrežama, a neko kaže da mu dodatni profil služi samo za gledanje sadržaja, praćenje stranica koji ga zanimaju ili da malo odmori od poznatih ljudi na glavnom profilu. Pa vi nam recite da li je u redu imati profil iza kojeg se ne zna ko stoji ili smatrate da uvijek treba biti svoj i predstaviti se pravim imenom. Zato vas ja i dalje pitam, imate li lažni profil na Instagramu i zbog čega ste ga napravili? Pišite nam na naš Viber broj 061 931 131. A nama se javila slušateljica Azra, kaže da ona nema lažni profil na društvenim mrežama jer nema potrebe za tim. Draga Azra, hvala ti puno na odgovoru.

0: fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a sutra nas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 28 do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, prije polaska na put informišite se putem kamera na web stranici Biham, kto jeste Bosansko-Hercegovački automoto klub. Vozite oprezna ekipa Radija M+, želim vam sretan i siguran put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, mi nastavljamo naše druženje, 16 sati i 3 minute, popodnevni program Radija M. Na društvenim mrežama, ukoliko niste znali, posljednjih sedmica veliku pažnju privukao jednostavan napitak od mrkve i kokosove vode za koju mnogi tvrde da doprinosi zdravijem i sjajnijem izgledu koži. Riječ o receptu koji se priprema za svega nekoliko minuta, a sastojci su zaista lako dostupni. Sve što vam je potrebno jeste sok od mrkve, kokosova voda, isciđeni sok od limuna i nekoliko kockica leda. Također, mrkva je bogata beta-karotenom koji organizam pretvara u vitamin A, važan je za održavanje normalnog stanja kože. Kokosova voda sa druge strane sadrži elektrolite koji doprinose hidrataciji organizma, pa mnogi vjeruju da upravo ova kombinacija može pozitivno utjecati na svježi izgled kože. Važno je naglasiti da iako ovakav napitak može biti dio uravnotežene prehrane, ne postoji čvrsti naučni dokazi da sam po sebi može osigurati besprekorno čistu kožu, a na zdravlje kože utiču brojni faktori uključujući ishranu, hidrataciju, genetiku, njegu i životne navike. Više možete pročitati i pronaći na našem portalu žene.ba.

0: razgovaramo o...
1: Dragi slušatelji, 16 sati i 15 minuta, mi nastavljamo naše druženje u popodnevnom programu na Radiju M. Ljeto je idealno vrijeme da se izgubite u dobroj priči, a ako ove sezone, to jeste ovog ljeta, želite pročitati samo nekoliko knjiga, imamo 5 naslova koji izdvajamo kao najbolji izbor, a naravno koji opet možete pronaći na našem portalu žene.ba. Ovi naslovi donose ljubav, napetost, emocije i priča koje se čitaju u jednom dahu. Prvi naslov je su Sva nova ljeta, Carly Fortune, dirljiva ljubavna priča o dvoje prijatelja čiji se životi ponovno isprepliću godinama nakon jednog sudbonosnog ljeta. Zatim drugi naslov jeste Atmosfera, Taylor Jenkins Reid, nova knjiga autorice hitova Sedam uživa i naravno Spoj ambicije, ljubavi i velikih životnih odluka. Zatim još jedan naslov jeste Tvorac suza, Erin Dom, globalni bestseller koji je osvojio milijune čitatelja, romansa puna tajnih, snažnih emocije i neočekivanih obrata, lako će vas zadržati budnima do kasno u noć. I naravno za ostali naslove svakako možete pronaći i pročitati na našem portalu žene.ba, tako da preporuke vam donosi naš portal, a mi u nastavku slušamo pjesmu od Madone, tako da uživajte.
0: Radio M, tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Miza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, trenutno je 16 sati i 33 minute, tačno. Mi nastavljamo naše druženje i družimo se u popodnevnom programu na radiju M do 18 sati. Ja se nadam da nas još uvijek pratite i ako idete sa posla da ste uključili radiju M i da pratite naš program, naše druženje, naše zanimljive teme i naravno našu playlistu. Šaljite nam svakako vaše muzičke želje na 061 931 131, a mi u nastavku slušamo Davida i njegovu pjesmu Stay.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
0: Fasada iz snova

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a sutra nas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura očekuje nas od 14 do 20, a dnevna od 28 do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Dragi slušatelji, 17 sati i 3 minute, mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M. Pop zvijezda Zdravko Čolić u rodnom Sarajevu održao je koncerte 27. i 28. marta te 4., 5. i 6. aprila, a u nedjelju na večer 5. jula na njegovom zvaničnom YouTube nalogu objavljen je dokumentarni film sa pripremi ovih nastupa pod nazivom S druge strane scene. Sarajevski koncerti su rasprodani u rekordnim rokovima, a film Sa druge strane scene, koji potpisuje Goran Kovačić, prati pripreme za seriju rasprodanih koncerata u Zetri, prikazujući atmosferu, energiju i intenzivne probe koje stoji iza velikih nastupa jednog od najistaknutijih umjetnika sa ovih prostora. Mi ćemo u nastavku poslušati vijesti da čujemo šta nam to novo donosi naša Ajna, a nakon vijesti upravo slušamo Zdravka Čolića.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Na datum od posebnog historijskog značaja za Gornji Vakuf Uskoplje, kada je 12. jula 1943. godine grad prvi put oslobođen u Drugom svjetskom ratu, svečano je otvoreno obnovljeno partizansko groblje, jedno od najvažnijih spomen obilježja antifašističke borbe na području općine i srednjobosanskog kantona. Grupa prošle godine penzionisanih rudara zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Zenica okupila se danas ponovo ispred kapije preduzeća kako bi izrazili nezadovoljstvo i protest zbog nemogućnosti ostvarivanja svojih prava. Radi se o bivšim rudarima iz grupe od 27 penzionera koji su uslove za penzionisanje stekli u prvih 6 mjeseci prošle godine, u kojoj je penzionisano ukupno 47 radnika spomenutog preduzeća, a koji su također bez svojih zarađenih penzija. Penzioneri na čekanju, kako za sebe kaže Semir Čajlaković, napominje da penziju čekaju već 18 mjeseci. Europska komisija predstavit će prijedlog za ograničavanje pristupa djeci društvenim mrežama nakon ljeta, poručila je danas predsjednica komisije Ursula von der Leyen, prenosi Reuters. Kako je poručila, ovdje se ne radi o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Dragi slušatelji, 17 sati tačno i 43 minute, a mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Ja se nadam da ste uživali u popodnevnom programu Radija M. Svakako ostanite uz Radio M do kraja dana, jer vas od ujutro čeka jutarnji program na Radiju M sa našom kolegicom Ajnom. Stoga ostanite uz nas, nadam se da ste i do sada uživali, a mi se opet družimo sutra u popodnevnom programu od 14 do 18 sati. Ćao!
2: Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba

0: treba i pokreni prodaju već danas.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.

0: to vitapur.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: muzički magazin.
1: Od 31. jula do 7. augusta Goražde će ponovo postati centar kulture, muzike i druženja. Najveću pažnju već sada privlači muzički program na Unis Ginex Main Stage-u, gdje će nastupiti neka od najzvučnijih imena regionalne scene. Bijelo dugme, Dubioza kolektiv, SARS, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Tijana Dapčević, Nikolina Kovač i brojni drugi izvođači. Festival će biti otvoren 31. jula koncertima Aziza Gluševića Ziska, Poprok škole Centra za kulturu Goražde i grupe SARS, dok će završnica 7. augusta biti rezervisana za goraždansku grupu Zona isključenja i legendarno Bijelo dugme. Osim koncerata, posjetioce očekuju međunarodna likovna kolonija, pozorišne predstave, folklorni programi, sportski sadržaji i brojne radionice za najmlađe, čime će Goražde još jednom potvrditi status jednog od najznačajnijih festivalskih centara u Bosni i Hercegovini. Bijelo dugme slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović sa 18 godina važi za jednog od najperspektivnijih mladih nogometaša svijeta, našao se u izboru za nagradu Golden Boy, koju dodjeljuje italijanski list Tutto Sport. Na Tutto Sportu je u toku prva runda glasanja u kojoj učestvuju navijači, a Alajbegović se našao među stotinu odabranih igrača. Trenutno Alajbegović ima preko 6.000 glasova od ukupno 34.000. Koliko su čitatelji ovog lista podijelili nogometašima? Podsjetimo, Alajbegović je zablista i na svjetskom prvenstvu u dresu Zmajeva, za koji je postigao i gol protiv Katara i postao 8. najmlađi strijelac na mundijalu ikada. Hrvatski mediji javljaju da će Slaven Bilić danas zvanično biti imenovan za novog selektora nogometne reprezentacije Hrvatske. Bilić će naslijediti Zlatka Dalića, koji se povukao nakon 9 godina. Na klupu Vatrenih dolazi nakon brojnih angažmana širom svijeta, ali je 2 godine pauzirao nakon dolaska iz Saudijske Arabije. Kako hrvatski mediji navode, Bilić bi trebao imati manju plaću od Zlatka Dalića. Dalić je imao više od 2 milijuna eura godišnje bruto plaće, a Bilić bi trebao imati u pola manju plaću.
0: Dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speniji. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speniji poslovnicu ili kupujte online na www.spenishop.ba. Speniji, vaše ljeto počinje ovdje.
4: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Ovo je Radio M. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej,

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.